Hei Akash, vani aizol ani zing dar sari ani a zair moi hun kan mutlang vele ta atun tuma hianin f lildin moi le pc le rem roata tenen hun kan mang ho dona kan ngai tham sak zok tur hi f lildin moin ton le kan wam ti la asak ani dona of kan chacho o me f lildin moi hi o tham chal mai a zai thiam ingeni lung ti leng vong vong thei khopa ochani kha hani a ingai chatiang oh ton le kanwa min ti ang